iku. Nek terus ya apa iblis iki sing ngono ukarane. Yo terus-terusan iki yo.

0: tenan iki lho tak senggaki.
1: Ape wae. Hei.
2: Les. Sopo sing HP-e, Mas?
1: Ah, iki lho tak.
3: Nun.
1: Nomoran gapuk.
2: Oke, HP-e, Mas. Selek HP nih. Potong lho bayaranmu.
1: Lagi ngeslot. Iya.